0: 100,7 Moyes Studio.
1: Féiséier gëtt den séieren Tram op Esch wirklich. Iwwer déi Fro gouf an de Lächten, déich viel

hat een Track vum A$AP Rocky singem lächten Album Don't Be Dumb, do war Robbery featuring Doechii. Am an mengen nächst Track wëllecher Jung Rapper aus dem Land ënnerstëtzen an den heecht Jas Cura. Followt hin op Insta, Jas Cura Runs From Red. Seng Produktion is wirklich excellent, ass a Rap och. Ha seng Track Funk the Bass vun Jas Cura.